0: テラペ予告。
1: 今週はジャガーについて予習するわよ。雨の神ってどういうことかしら。
2: 雨乞いするの。
3: 雨乞いロイヤルやってみてよ。
1: 雨よ降れ。これ次回ジャングル地方。
4: この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: next door
1: boy. 人見るとベンチに一人の若い男が座っていた。いい男。
0: My name is Van. I'm 30 years old. I'm an artist. I'm a performance artist.